a ngahuru miniti haupū ki te takiwā i au te hao, te toru karaka o te ahiahi. I roto i te haore tū mai nei, ka ū mai rā hiti hi pānui ma tātou, hei ānta whakarongorongo ake. Te haore tū mai ana mo te wā nei, me pēnei a te kōrero, kiari te rāno ki te kori tīrai raka e te iwi, kia kori me tēnei huringa whakamuri ki te timatanga o ngā rua mano, nei rā ko te reo o te matua kēkē, o tērā o oku hoa ngā pera, penahama, a koe a ko rui a penahama, me tōna waiata ia mai te kōpai o Hawaiki, ko Mātika Maira.

0: He mata kōrero, e rere wainui nei. Taupoko o Teika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o Teika. Are are mai o koutou tarima.
2: Kātū ki tō mataka ariri, kātū ki tō mataka angu, kātū kakaketia kuaitū maroro au. Aitū kāka mātā wakitarangi. Tēnei tō au kā tuku, tēnei tō au kā eke, tēnei tō au kā rōnaki, tēnei tō au kā tapatai. Ko te au o wai, ko te au o tū, ko te au o wai, ko te au o maru, ko te au o wai, ko te au o iunga, ko te au o wai, ko te au o rākei ora, ko te au o wai, ko te au o ronga mai, ko te au o wai, ko te au o ka ukura. Au uri ua, au uri ua, au pare a te tōtua pare mai tō arokia, au nei kia wakarangona te ātī tupua mai te ātī tawito. Uri te rangi irunga nei kia wakarangona mai te ātī tupua mai te ātī tawito. Uri te rangi irunga nei tā uri itai. Kia wakarangona mai te ātī tupua mai te ātī tawito. Uri te rangi irunga pēra o ki mātā waki te rangi. Tā waki te rangi ki te wai au ki te amara. Ma ke mai e ke mai e kawa ora. Ki te wai au ki te amara. Ma ke mai e ke mai e kawa ora. Ti e i mauri ora. Turu turu au iti waka maua ki a tina.
3: Tina.
2: Uie tai e.
4: Tēnā koutou e ngā iwi e ngā reo e ngā karangama. Tēnā koutou e no omaina i roto i o koutou kāinga, a i roto anō i o koutou roe āwaka. Tēnei ko te reo o pōne ke pā o atuana ke a koutou i tēnei ata te rā oroi te rua te kau māwaru o ūrai. Kei te mi ia ki rā, te reo karanga i karanga te ata, i takiri te ata, i kore ia i te manu tino awatea, te takiritanga mai o te rā, e mi ia ki anā, kia u ana tēnā nō koe. Tā e atu ki te karakia, i waka wātea ngā uara i kei mua te aroaro, tēnei e mi ia ki anā, kia aruka Broughton, nāna nei i tātai ngā karakia ngā mātua. Nō reira e ngā iwi e ngā reo e ngā karangamaa, tae atu ki a tātou tamariki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o Teika.